0: enti na ya na ma na do de no an senye we ya nka na do nye de sans odo de ya na bra wudi odo ya de pa omo omo di odo no muka sa akire ye
1: Jesus mama no nanti
0: aso omo di odo na anwumire se no a ya ya de pa se na wi akata bai
1: usundi dame
0: ah
1: adwe be sunya ni mi o
0: aje and to one who should be done,
1: what?
0: So, I'm sorry, so I'm not going to be soon.

0: bi jidi se nya mani nyina do way nay e e mani nyina
1: aduna
0: e mani nyina ni pesoku
1: aduna e mani nyina
0: sa ndi we bi mani bi mo ho a ye mpe won
1: sanka o mami age difference bi dia nka metumi akase bi ana ka nyom nyina ba ene de
0: ene de
1: e mani nyina
0: nti ne we bi mana enso ho a ye mpe wana
1: oh ye be pe wo
0: okay
1: na NCP sita
0: conditions were wrong
1: and we no so kakra ho
0: I just can
1: ho ah kakra ho
0: okay
1: nya pi kra
0: okay
1: na kakra ho said the king Solomon obo na nya mpa yi
0: okay
1: e mani hia no kra
0: okay
1: na do di betwa no ho de eh say no ka ho de a odo no eh e do na mpa cho frame me eh o mino mke ka no
0: a o promo
1: o promo no kra mpa cho frame me
0: Wow. Ebe ye.
1: First na komo po odo no pa.
0: Ba se se de adane wo hu.
1: Se se we no
0: en ka ho. Medase. Okay.
1: Medase. Medase.
0: Okay.
1: Medase.
0: Eh,
1: na wo do nyum na wo bo no me Philippa o.
0: Sa hu.
1: Eh, time say tie for ni Ghana for you na so e Philippa.
0: Okay. Okay.
1: Odo ya kokro me no.
0: Kokro me no.
1: Eh, me ni ji hu pa.
0: Wow.
1: Me me pa kokro.
0: Oh. Da kokro de nyi bi manko a. Enipa bi ya pa kokro. Even akora kokro pa kokro.
1: Kola. Mama yepe, yepa krokro pa. Wini uso, upa krokro.
0: Say ya di enuani di mabit mayamai. Di mabit mayamai suba krokro.
1: Enuano.
0: Enuano mabit mayamai.
1: Kino ano.
0: Enua.
1: Kino ano. Ay.
0: Timanu mu, yamamu kino.
1: One huay, ubejo.
0: Uye huay. Ni bumu kradwe u. Samsimu kradwe.
1: Mamu joe. Ay. Oh, kradwe.
0: Obi o wende tunu mkradwe na, ya, atoti ya kwe mwene nui.
1: I'm graduate.
0: And the key in one room.
1: Oh, I call Crowdy, Diana.
0: Yeah.
1: Eye.
0: Yeah.
1: Eye.
0: Emma.
1: Emma Ube, man, and Casa Crano. Unya sound mind and Casa.
0: To graduate in junior year.
1: Yes.
0: Because stress to create free was so.
1: Oh, yes. Because,
0: wow.
1: Odofo and in them, and I say, Ubi on in the Namano. And Commonia, who brassic coins or no Namano. Emma Wankasa. We okay. Eh, ama un dwin dwin bebrem po.
0: An ye demanuto ye dwin dwin dwin dwin sei.
1: Eh, no so ka ho.
0: Itime dwin na dwin ayi se.
1: Eh, no so ka ho. Because e mienu. O dwin ho kani, o dwin sika.
0: Ah.
1: Ai.
0: Eh, asemu. Na kokposa ni sane na enye sadia. Abuso pende sisi mu so onwene.
1: Wachibi.
0: O first no dwin sisi onwene. Minnim so wachibi dia bet sisi mu so onwene.
1: O ntumi nka so wa bepa ho. Minjin.
0: Abuso pende.
1: Minjin tum.
0: Abusu ya peni. Na busu ni nasi nasi.
1: Oh, debi ase mwusu wa machi wa kwa anu.
0: Na uni, haa, nundi pa machi ya.
1: Oko toa di
0: ya. Onko machi mpas.
1: Oh, nungkwa.
0: Onko machi mpas. Ena, ayi, wanu hui.
1: Minshia no, mienuda.
0: Nasi ndi usha, na kwa hongu, kwa hongu, kwa hongu, kwa hongu,
1: kwa hongu, kwa toa di ya befi.
0: Eh, so wano kufi, ono onko kwa hongu. Abusu ya peni kujira kwa hongu.
1: Ajo.
0: Oh, debi, ya jina damu suna, wosu ugumu fiyo. So je busu pendu kujira kwa ho
1: Matias
0: Matias
1: Matias
0: ko toyi fa bi ani masa ko
1: bo chichi fi po ase be ka kire o se denche mewu a
0: gina chi
1: enti a chi nya bi ani ho mo to dia si a no masa mo ka se dia wa
0: suwa odo ai na ye okuoda
1: e bi na ye okuoda
0: ba dia aduma ho ye so
1: ne okuoda
0: asa ye shia bi
1: ne okuoda
0: na pom ni fi ye so te sei
1: anya mi adom bibia boko bibia boko bibia de da na en kran mom na e mo aye shi
0: okay
1: sika samo enko na ne maso to ade atum
0: wow
1: fu na de ina ai
0: asa koso
1: kosro kakran krasa anti se ne de bia obi san kran asamo ha na dia ye hunu ye so ye tu dwa no enya ma e mo aye din sika sam se ade tokra enko
0: kitan san kan
1: sa
0: anti ye fimu a ani mabese sa
1: anti na mpenfo etus edin sa no
0: kita
1: won sa
0: ti ba fa ba bia
1: e ye bosuma ye wo mi
0: ai no ni kita won sa bosuma no
1: ei na omunya ho bibia be ya
0: ano dia asa ani tra wa ka tra si kita won sa
1: ei
0: de no muti ba yama wan no
1: bibia nko
0: ai
1: bibia nko bibia mba
0: eno ka
1: ho bibia nko bibia mba bibia nko
0: ye fimu a ani mabedane
1: ampa
0: ani mabedane
1: anya se be yo
0: e be dani angasa
1: sa o ye free we mu
0: e be dani
1: Eh, enema nkokra o.
0: Ai, ai mosu nwa.
1: Ah, tena penfo friend kita wonsa.
0: Kita wonsa.
1: Eh,
0: kita wonsa.
1: And yeah, see kita mu yi.
0: Eh, su kra mu yi.
1: See kita mu yi. Na Adriana waso apo mtisenyi.
0: Aba de Roma, ye da so ti asi de na nkwa wo.
1: Ye danya mi ase. Ye danya mi ase.
0: Na uza a waso abawo. Ana won study ni
1: sa. Waka ni yi.
0: Agwaba.
1: Waka ni yi.
0: Fitin running na my experiences.
1: Waka ni yi. Waka ni yi. E wi e bo kra na from no emunyu.
0: Emunyu.
1: Emunyu. A wono aba.
0: Ai ti. A wofo hwe ma yi ma ye. Aba. Shisha ni coat ni
1: ya. Yeah. Ano kre. Tankan kola na e fa ka ko school.
0: Yes. Yes.
1: Eh from no emunyu.
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Nshana from ako no na obowa.
0: Na akofo how dia ba. Ana konkonu ase de na ye de asoa wo. Mimi se na wono bi jina ase ho.
1: Eh na se plan BFM de wonim se Ghana ho doni wiase ho donti no.
0: Okay.
1: Eh ye bi ye pono ato ho ama obi a sabi monti ene ye wo ho. Nti de ye ko